0: Sunset. Crispy chicken aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
0: I Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt. Classic. Classic Pop.

0: sommer med 80'er og 90'er hits. Classic pop.
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.